0: der var sød. Så jeg så, mormor, jeg lige er meget tømmer, så nu er kan jeg blive. Mamma, hun kan ikke hjem, så er så jeg så.
1: Amen.
0: Jeg er også bedre, jeg er det for. Åh, tak, man, vi slår det
1: hjemme.
0: Amen. Ja, men den er mig, jeg har. Jeg er sikker, kan jeg jo. Og den er nemlig, så er jeg nemlig, så er vi for hjemme.
1: Me a radin sha so me pa me odi fi
2: ze ko be ni o wa ze fi
1: a ze ba shin ti wa
2: ano be fi sta se
1: amen
2: o namba wa dia ba ele shi a na e wan de bia o ho me o ho me negati ka se se e ku ya ke pa ma don ku da pa sa e ho ga le se se se ka se i na ye ko di di fo no ka fo na sa e ho ma me se ba da ka pa di ya bon ju ju ba be la se juma ama ye be
1: I'm Rashawn so Hana Yep Batman. Oh din ba fi.
3: Adin dia ndu ka sefi.
1: Me ba cho.
3: Na ye dia ya dosun. Onye fara yi ne ya ka. Ya mu ya mo ka ya ko mo sin. Ah mo na sin.